Arī un asko masīr masīr jaht masīr kanš pani kinsa čunko hrīs tīrīni u hirma tā kankuna kam čerim spopani kā jūra simi jūra komunikācijām programā sūtīja īsinis kā kuna pagarīm pi kuna kasīns kanš pani kinsa čunko hrīs tīrīni u kuna punčai kā risīns kā miércoles punčai kinsa punčai kā junio kīļa manta kā izkā varanga izkā čunka sohtā jūhvata uau kā masīs jāvar masīs jaht masīs.